0: Corel FM.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos, alții

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Colorează toamna în roz cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

artiști de succes pe Aquarel FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Ialta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Iurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea?

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana de Cucioanu și urmează horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie financiară excelentă, fiind un moment favorabil pentru investiții sau negocierea unui spor. Cu toate acestea, la locul de muncă apar blocaje tehnice și întârzieri exasperate care îți pun la încercare autocontrolul. Relația cu partenerul rămâne stabilă. Evite deciziile impulsive. Taur. Pe plan profesional primești recunoașterea pe care o așteptai de mult, iar un proiect drag începe să prindă contur. Partea mai puțin plăcută ține de sectorul familiei, unde izbucnesc discuții aprinse din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Ai grijă la nivelul de oboseală acumulată spre mijlocul săptămânii. Gemeni. Segmentul amoros este binecuvântat de astre, aducând pasiune în cuplu sau o întâlnire memorabilă dacă ești singur. În schimb, cariera îți oferă un adevărat test de rezistență. Ești pus în situația de a alege între două variante la fel de riscante. Financiar, lucrurile sunt de nivel mediu, fără fluctuații majore. Rac. O călătorie neprevăzută sau o ieșire cu prietenii îți va schimba complet starea de spirit în bine. Din păcate, în plan profesional, reapar erori din trecut pe care va trebui să le corectezi contra cronometru, generând un stres considerabil. Comunicarea cu cei dragi este osciulantă, alternând între momente calde și neînțelegeri. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai așteptai, lucru care îți oferă o gură de aer proaspăt pentru buget. Totuși, la birou ești forțat să iei o decizie radicală privitoare la un proiect eșuat, iar colegii nu sunt deloc cooperanți. Fecioară. Parteneriatele și colaborările merg ca pe roate, facilitând semnarea unui contract avantajos. Marea provocare a acestei săptămâni vine însă din interior. Te lupți cu îndoiele acute și cu o stare de anxietate greu de controlat. Balanță. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini amânate de luni de zile. Partea neplăcută este că sănătatea îți dă ușoare bătăi de cap, în special din cauza stresului și alimentației haotice. În viața sentimentală, tensiunile sunt la cote maxime, fiind la un pas de o decizie la limită. Scorpion. Sectorul financiar este grav afectat de o plată neprevăzută ce îți dă peste cap toate planurile. Relațiile cu prietenii sunt fluctuante și pot apărea dezamăgiri din partea cuiva drag. Fii prudent în promisiunile pe care le faci. Săgetător. O zi liberă sau un moment petrecut în tihna acasă îți va reîncărca bateriile și îți va aduce liniște sufletească. Pe plan profesional, însă, ești supus unui test greu de răbdare din cauza unor șefi extrem de exigenți. În dragoste, lucrurile rămân neutre, fără mari pasiuni sau conflicte majore. Capricorn. Claritatea mentală te ajută să rezolvi o problemă juridică sau administrativă extrem de complicată. În schimb, comunicarea cu cei din jur este defectuoasă, fiind predispus la certuri din lucruri minore cu partenerul. Financiar te menții pe o linie de plutire, dar fără șanse de câștiguri suplimentare. Vărsător. Apare o oportunitate neașteptată de a câștiga bani dintr-o activitate extra, ceea ce îți sporește încrederea. Totuși, un proiect personal întâmpină blocaje mari, iar răbdarea ți este testată până la limite de întârzieri neașteptate. În dragoste traversezi o perioadă incertă, cu trăiri amestecate și lipsă de perspectivă. Nu forța deciziile importante săptămâna aceasta. Pești. Șansa este de partea ta în ceea ce privește dezvoltarea personală sau începerea unui curs dorit. Din păcate, la capitolul bani, lucrurile stau destul de prost, fiind necesară să strângi cureaua mai mult decât ți-ai dori. Relațiile de familie sunt calde și oferă sprijin, dar la locul de muncă planează incertitudinea. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Top pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața vorbește deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios, dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel.

0: sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva impostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la ProTV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Aquarele.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
0: Aquarele FM.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a noua ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Odată cu începutul noului an de studii, Chișinăul își redeschide ușile pentru mii de copii talentați care aleg să urmeze drumul artei. În școlile municipale de artă, copiii studiază alături de profesori dedicați, își dezvoltă creativitatea și capătă încredere în propriile forțe. Părinții investesc în talentul copiilor, iar Primăria Municipiului Chișinău repară și modernizează aceste instituții, amenajează săli moderne de studiu, procură instrumente muzicale și dotări de ultimă generație. Mai mult decât atât, municipalitatea extinde strategic harta culturală a orașului prin crearea unor noi hub-uri de artă și educație. Vorbim despre proiecte majore precum Centrul Cultural Doina și Ion Alda Teodorovici, un spațiu dedicat promovării valorilor naționale și sprijinirii tinerilor interpreți, dar și despre Centrul Cultural Eugen Doga, aflat în prezent în plin proces de reabilitare, modernizare și valorificare arhitecturală. Acest centru va deveni un pilon de referință pentru muzica clasică și contemporană, oferind spații multifuncționale pentru expoziții și masterclass-uri. Iar această viziune de susținere a frumosului începe chiar de la primii pași în lumea artei. Chișinăul se mândrește cu o rețea puternică de 6 școli municipale cu profil artistic, adevărate pepiniere de talent, unde fiecare copil își poate găsi vocația și își poate transforma pasiunea în maestrie. Școala de arte Valeriu Poleacov din sectorul Râșcani, specializată pe muzică, teatru, coregrafie și arte plastice. Școala de arte Alexei Stârcea din Botanica, un complex artistic unde studiază peste 1000 de copii în secțiile de muzică, arte plastice, coregrafie și teatru. Școala de arte plastice Alexei Știusev din sectorul centru, axată pe desen, pictură, sculptură, compoziție, istoria artelor și design grafic. Școala de muzică Maria Bieșu din sectorul Buiucan este specializată pe pian, vioară, violoncel, chitară, instrumente aerofone populare și canto. Școala de muzică Eugen Doga din centru, cu profil de pian, instrumente cu coarde populare, aerofone și canto. Centrul de cultură și creație Orion din sectorul Botanica este dedicat dezvoltării aptitudinilor prin dans, muzică, desen, modelare și activități teatrale. Despre aceste investiții, despre efortul profesorilor și atmosfera din sălile de clasă vorbim chiar acum.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Iar acum vorbim în detaliu despre una dintre cele mai mari și prestigioase instituții artistice din capitală, Școala de Arte Alexei Stârcea, situată pe strada Matei Milo, 9/3 din sectorul Botanica. Alături de noi este doamna Irina Bogata, ea directoarea școlii. Bine ați venit la Premieră Urbană! Ce înseamnă startul noului an de studii pentru Școala Alexei Stârcea și cum resimțiți sprijinul Primăriei Capitalei în activitatea de zi cu zi?
3: Bună ziua, Daria! Și un salut călduros tuturor ascultătorilor Radio Acvarel. Pentru noi, întreaga echipă a Școlii de Arte Alexei Stârcea, fiecare început de septembrie este un moment festiv, plin de emoție și energie, deoarece ne reîntâlnim cu peste 1000 de copii dornici să descopere magia artei. Arta nu este doar o disciplină de studii, ci o cale prin care copiii învață să gândească liber, să-și exprime emoțiile și să dezvolte o sensibilitate deosebită. În școala noastră, fiecare copil își găsește propriul ritm și propriul limbaj, fie că vorbim de sunetul pianului, de expresivitatea dansului, de nuanțele unei picturi sau de curajul de a urca pe o scenă de teatru. Desigur, toate aceste realizări sunt posibile datorită muncii extraordinare a celor peste 100 de cadre didactice de o înaltă ținută profesională, dar și datorită sprijinul constant din partea Primăriei Municipiului Chișinău. În ultimii ani am simțit o schimbare profundă. Spațiile noastre de studiu au fost reabilitate, sălile au fost dotate cu standarde moderne, iar achiziția de noi instrumente muzicale le oferă elevilor noștri posibilitatea de a exersa pe echipamentele profesionale. Atunci când un copil intră într-o sală de clasă luminoasă, bine încălzită, încălzită și dotată cu tot ce este necesar, el se simte valorizat. Această atenție la detalii le oferă încredere, iar rezultatele se văd la concursurile naționale și internaționale, unde elevii noștri obțin mereu trofee de frunte. Îi așteptăm cu brațele deschise pe toți părinți și copiii care doresc să facă parte din marea familie a Școlii de Arte Alexei Stârcea.
2: Vă mulțumim din suflet, doamnă Irina Bogataia, pentru dăruire și pentru munca depusă în creșterea tinerelor talente ale Chișinăului. Reamintim că rezultatele elevilor din școlile municipale sunt remarcabile. Spre exemplu, elevii școlii Alexei Șciusev au cucerit recent 23 de premii la Festivalul Internațional Caleidoscopul Talentelor din Polonia.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Iar acum trecem la agenda evenimentelor sportive și comunitare ale acestui sfârșit de săptămână. Chișinăul găzduiește în premieră un eveniment sportiv internațional de excepție. Pentru prima dată în istoria de 90 de ani ai acestei competiții cicliste, Turul României 2026 își dă startul de gală din capitala noastră. Prima etapă unește simbolic orașele Chișinău și Ungheni, aducând la start peste 120 de cicliști profesioniști. Cu sprijinul primăriei municipiului Chișinău, sunteți invitați să susțineți sportivii din centrul orașului. De asemenea, vă reamintim că în perioada 21-25 septembrie 2026, în instituțiile de învățământ general Alolingve din municipiul Chișinău, se va desfășura săptămâna limbii și literaturii române cu genericul Limba română podul prieteniei, organizată cu sprijinul Direcției Generale a Educației, Tineret și Sport. Elevii vor participa la ore tematice, concursuri de lectură, recitaluri și vizite la muzee. Toate detaliile despre proiectele municipale le găsiți pe platforma și pe paginile oficiale ale primăriei municipiului Chișinău.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Dragi părinți, susțineți talentul copiilor dumneavoastră și bucurați-vă de frumusețea toamnei în orașul nostru. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău, premieră urbană. Să aveți un weekend plin de inspirație. Pe curând!
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decucioanu și urmează horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie financiară excelentă, fiind un moment favorabil pentru investiții sau negocierea unui spor. Cu toate acestea, la locul de muncă apar blocaje tehnice și întârzieri exasperate care îți pun la încercare autocontrolul. Relația cu partenerul rămâne stabilă. Evite deciziile impulsive. Taur. Pe plan profesional primești recunoașterea pe care o așteptai de mult, iar un proiect drag începe să prindă contur. Partea mai puțin plăcută ține de sectorul familiei, unde izbucnesc discuții aprinse din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Ai grijă la nivelul de oboseală acumulată spre mijlocul săptămânii. Gemeni. Segmentul amoros este binecuvântat de astre, aducând pasiune în cuplu sau o întâlnire memorabilă dacă ești singur. În schimb, cariera îți oferă un adevărat test de rezistență. Ești pus în situația de a alege între două variante la fel de riscante. Financiar, lucrurile sunt de nivel mediu, fără fluctuații majore. Rac. O călătorie neprevăzută sau o ieșire cu prietenii îți va schimba complet starea de spirit în bine. Din păcate, în plan profesional, reapar erori din trecut pe care va trebui să le corectezi contra cronometru, generând un stres considerabil. Comunicarea cu cei dragi este osciulantă, alternând între momente calde și neînțelegeri. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai așteptai, lucru care îți oferă o gură de aer proaspăt pentru buget. Totuși, la birou ești forțat să iei o decizie radicală privitoare la un proiect eșuat, iar colegii nu sunt deloc cooperanți. Fecioară. Parteneriatele și colaborările merg ca pe roate, facilitând semnarea unui contract avantajos. Marea provocare a acestei săptămâni vine însă din interior. Te lupți cu îndoiele acute și cu o stare de anxietate greu de controlat. Balanță. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini amânate de luni de zile. Partea neplăcută este că sănătatea îți dă ușoare bătăi de cap, în special din cauza stresului și alimentației haotice. În viața sentimentală, tensiunile sunt la cote maxime, fiind la un pas de o decizie la limită. Scorpion. Sectorul financiar este grav afectat de o plată neprevăzută ce îți dă peste cap toate planurile. Relațiile cu prietenii sunt fluctuante și pot apărea dezamăgiri din partea cuiva drag. Fii prudent în promisiunile pe care le faci. Săgetător. O zi liberă sau un moment petrecut în tihna acasă îți va reîncărca bateriile și îți va aduce liniște sufletească. Pe plan profesional, însă, ești supus unui test greu de răbdare din cauza unor șefi extrem de exigenți. În dragoste, lucrurile rămân neutre, fără mari pasiuni sau conflicte majore. Capricorn. Claritatea mentală te ajută să rezolvi o problemă juridică sau administrativă extrem de complicată. În schimb, comunicarea cu cei din jur este defectuoasă, fiind predispus la certuri din lucruri minore cu partenerul. Financiar te menții pe o linie de plutire, dar fără șanse de câștiguri suplimentare. Vărsător. Apare o oportunitate neașteptată de a câștiga bani dintr-o activitate extra, ceea ce îți sporește încrederea. Totuși, un proiect personal întâmpină blocaje mari, iar răbdarea ți este testată până la limite de întârzieri neașteptate. În dragoste traversezi o perioadă incertă, cu trăiri amestecate și lipsă de perspectivă. Nu forța deciziile importante săptămâna aceasta. Pești. Șansa este de partea ta în ceea ce privește dezvoltarea personală sau începerea unui curs dorit. Din păcate, la capitolul bani, lucrurile stau destul de prost, fiind necesară să strângi cureaua mai mult decât ți-ai dori. Relațiile de familie sunt calde și oferă sprijin, dar la locul de muncă planează incertitudinea. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits. Number 10.

0: Radio Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: Home Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquare.
1: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva impostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la ProTV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a noua ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Odată cu începutul noului an de studii, Chișinăul își redeschide ușile pentru mii de copii talentați care aleg să urmeze drumul artei. În școlile municipale de artă, copiii studiază alături de profesori dedicați, își dezvoltă creativitatea și capătă încredere în propriile forțe. Părinții investesc în talentul copiilor, iar Primăria Municipiului Chișinău repară și modernizează aceste instituții, amenajează săli moderne de studiu, procură instrumente muzicale și dotări de ultimă generație. Mai mult decât atât, municipalitatea extinde strategic harta culturală a orașului prin crearea unor noi hub-uri de artă și educație. Vorbim despre proiecte majore precum Centrul Cultural Doina și Ion Alda Teodorovici, un spațiu dedicat promovării valorilor naționale și sprijinirii tinerilor interpreți, dar și despre Centrul Cultural Eugen Doga, aflat în prezent în plin proces de reabilitare, modernizare și valorificare arhitecturală. Acest centru va deveni un pilon de referință pentru muzica clasică și contemporană, oferind spații multifuncționale pentru expoziții și masterclass-uri. Iar această viziune de susținere a frumosului începe chiar de la primii pași în lumea artei. Chișinăul se mândrește cu o rețea puternică de 6 școli municipale cu profil artistic adevărate, pepiniere de talent, unde fiecare copil își poate găsi vocația și își poate transforma pasiunea în maestrie. Școala de arte Valeriu Poleacov din sectorul Râșcani, specializată pe muzică, teatru, coreografie și arte plastice. Școala de arte Alexei Stârcea din Botanica, un complex artistic unde studiază peste 1000 de copii în secțiile de muzică, arte plastice, coreografie și teatru. Școala de arte plastice Alexei Știusev din sectorul centru, axată pe desen, pictură, sculptură, compoziție, istoria artelor și design grafic. Școala de muzică Maria Bieșu din sectorul Buiucan este specializată pe pian, vioară, violoncel, chitară, instrumente aerofone populare și canto. Școala de muzică Eugen Doga din centru, cu profil de pian, instrumente cu coarde populare, aerofone și canto. Centrul de cultură și creație Orion din sectorul Botanica este dedicat dezvoltării aptitudinilor prin dans, muzică, desen, modelare și activități teatrale. Despre aceste investiții, despre efortul profesorilor și atmosfera din sălile de clasă vorbim chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum vorbim în detaliu despre una dintre cele mai mari și prestigioase instituții artistice din capitală, Școala de Arte Alexei Stârcea, situată pe strada Matei Milo, 9/3, din sectorul Botanica. Alături de noi este doamna Irina Bogata, ea directoarea școlii. Bine ați venit la Premieră Urbană! Ce înseamnă startul noului an de studii pentru Școala Alexei Stârcea și cum resimțiți sprijinul Primăriei Capitalei în activitatea de zi cu zi?
5: Bună ziua, Daria! Și un salut călduros tuturor ascultătorilor Radio Acvareli. Pentru noi, întreaga echipă a Școlii de Arte Alexei Stârcea, fiecare început de septembrie este un moment festiv, plin de emoție și energie, deoarece ne reîntâlnim cu peste 1000 de copii dornici să descopere magia artei. Arta nu este doar o disciplină de studii, ci o cale prin care copiii învață să gândească liber, să-și exprime emoțiile și să dezvoltă o sensibilitate deosebită. În școala noastră, fiecare copil își găsește propriul ritm și propriul limbaj. Fie că vorbim de sunetul pianului, de expresivitatea dansului, de nuanțele unei picturi sau de curajul de a urca pe o scenă de teatru. Desigur, toate aceste realizări sunt posibile datorită muncii extraordinare a celor peste 100 de cadre didactice de o înaltă ținută profesională, dar și datorită sprijinul constant din partea Primăriei Municipiului Chișinău. În ultimii ani am simțit o schimbare profundă. Spațiile noastre de studiu au fost reabilitate, sălile au fost dotate cu standarde moderne, iar achiziția de noi instrumente muzicale le oferă elevilor noștri posibilitatea de a exersa pe echipamentele profesionale. Atunci când un copil intră într-o sală de clasă luminoasă, bine încălzită și dotată cu tot ce este necesar, el se simte valorizat. Această atenție la detalii le oferă încredere, iar rezultatele se văd la concursurile naționale și internaționale, unde elevii noștri obțin mereu trofee de frunte. Îi așteptăm cu brațele deschise pe toți părinți și copiii care doresc să facă parte din marea familie a Școlii de Arte Alexei Stârcea.
4: Vă mulțumim din suflet, doamnă Irina Bogataia, pentru dăruire și pentru munca depusă în creșterea tinerelor talente ale Chișinăului. Reamintim că rezultatele elevilor din școlile municipale sunt remarcabile. Spre exemplu, elevii școlii Alexei Șciusev au cucerit recent 23 de premii la Festivalul Internațional Caleidoscopul Talentelor din Polonia.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda evenimentelor sportive și comunitare ale acestui sfârșit de săptămână. Chișinăul găzduiește în premieră un eveniment sportiv internațional de excepție. Pentru prima dată în istoria de 90 de ani ai acestei competiții cicliste, Turul României 2026 își dă startul de gală din capitala noastră. Prima etapă unește simbolic orașele Chișinău și Ungheni, aducând la start peste 120 de cicliști profesioniști. Cu sprijinul Primăriei Municipiului Chișinău, sunteți invitați să susțineți sportivii din centrul orașului. De asemenea, vă reamintim că în perioada 21-25 septembrie 2026, în instituțiile de învățământ general Alolingve din municipiul Chișinău, se va desfășura săptămâna limbii și literaturii române cu genericul Limba Română Podul Prieteniei, organizată cu sprijinul Direcției Generale a Educației, Tineret și Sport. Elevii vor participa la ore tematice, concursuri de lectură, recitaluri și vizite la muzee. Toate detaliile despre proiectele municipale le găsiți pe platforma și pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi părinți, susțineți talentul copiilor dumneavoastră și bucurați-vă de frumusețea toamnei în orașul nostru. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Aquarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău Premieră Urbană. Să aveți un weekend plin de inspirație. Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

câștigat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Este ora 16. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Sandra Bullock a făcut declarații rare despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa personală, la mai bine de 16 ani de la scandalul de infidelitate care a dus la destrămarea căsniciei sale cu Jesse James. Într-o conversație cu Jennifer Aniston pentru un interviu, actrița a vorbit despre acea etapă pe care a descris-o drept o perioadă cu adevărat întunecată, dar și despre felul în care experiențele personale s-au suprapus cu unul dintre cele mai cunoscute roluri din cariera sa. Sandra Bullock și Jesse James s-au căsătorit în iulie 2005, după aproximativ un an de relație. Căsnicia lor s-a destrămat în 2010 după apariția informațiilor potrivit cărora James îi fusese infidel. După despărțire, prezentatorul s-a internat într-un centru de tratament.
1: Aquarel FM Showbiz
2: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel. Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decucioanu și urmează horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie financiară excelentă, fiind un moment favorabil pentru investiții sau negocierea unui spor. Cu toate acestea, la locul de muncă apar blocaje tehnice și întârzieri exasperate care îți pun la încercare autocontrolul. Relația cu partenerul rămâne stabilă. Evite deciziile impulsive. Taur. Pe plan profesional primești recunoașterea pe care o așteptai de mult, iar un proiect drag începe să prindă contur. Partea mai puțin plăcută ține de sectorul familiei, unde izbucnesc discuții aprinse din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Ai grijă la nivelul de oboseală acumulată spre mijlocul săptămânii. Gemeni. Segmentul amoros este binecuvântat de astre, aducând pasiune în cuplu sau o întâlnire memorabilă dacă ești singur. În schimb, cariera îți oferă un adevărat test de rezistență. Ești pus în situația de a alege între două variante la fel de riscante. Financiar, lucrurile sunt de nivel mediu, fără fluctuații majore. Rac. O călătorie neprevăzută sau o ieșire cu prietenii îți va schimba complet starea de spirit în bine. Din păcate, în plan profesional, reapar erori din trecut pe care va trebui să le corectezi contra cronometru, generând un stres considerabil. Comunicarea cu cei dragi este osciulantă, alternând între momente calde și neînțelegeri. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai așteptai, lucru care îți oferă o gură de aer proaspăt pentru buget. Totuși, la birou ești forțat să iei o decizie radicală privitoare la un proiect eșuat, iar colegii nu sunt deloc cooperanți. Fecioară. Parteneriatele și colaborările merg ca pe roate, facilitând semnarea unui contract avantajos. Marea provocare a acestei săptămâni vine însă din interior. Te lupți cu îndoieli acute și cu o stare de anxietate greu de controlat. Balanță. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini amânate de luni de zile. Partea neplăcută este că sănătatea îți dă ușoare bătăi de cap, în special din cauza stresului și alimentației haotice. În viața sentimentală, tensiunile sunt la cote maxime, fiind la un pas de o decizie la limită. Scorpion. Sectorul financiar este grav afectat de o plată neprevăzută ce îți dă peste cap toate planurile. Relațiile cu prietenii sunt fluctuante și pot apărea dezamăgiri din partea cuiva drag. Fii prudent în promisiunile pe care le faci. Săgetător. O zi liberă sau un moment petrecut în tihna acasă îți va reîncărca bateriile și îți va aduce liniște sufletească. Pe plan profesional, însă, ești supus unui test greu de răbdare din cauza unor șefi extrem de exigenți. În dragoste, lucrurile rămân neutre, fără mari pasiuni sau conflicte majore. Capricorn. Claritatea mentală te ajută să rezolvi o problemă juridică sau administrativă extrem de complicată. În schimb, comunicarea cu cei din jur este defectuoasă, fiind predispus la certuri din lucruri minore cu partenerul. Financiar te menții pe o linie de plutire, dar fără șanse de câștiguri suplimentare. Vărsător. Apare o oportunitate neașteptată de a câștiga bani dintr-o activitate extra, ceea ce îți sporește încrederea. Totuși, un proiect personal întâmpină blocaje mari, iar răbdarea ți este testată până la limite de întârzieri neașteptate. În dragoste traversezi o perioadă incertă, cu trăiri amestecate și lipsă de perspectivă. Nu forța deciziile importante săptămâna aceasta. Pești. Șansa este de partea ta în ceea ce privește dezvoltarea personală sau începerea unui curs dorit. Din păcate, la capitolul bani, lucrurile stau destul de prost, fiind necesară să strângi cureaua mai mult decât ți-ai dori. Relațiile de familie sunt calde și oferă sprijin, dar la locul de muncă planează incertitudinea. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Brooklyn Beckham s-a asigurat că soția lui, Nicola Peltz, arată impecabil atunci când a pășit pe covorul roșu al festivalului de film de la Deauville. Fiul lui David și Victoria Beckham și-a asumat din nou rolul de asistent atent al soției sale pe covorul roșu și a aranjat trena rochiei înainte ca aceasta să pozeze în fața fotografilor. Nicola, în vârstă de 31 de ani, a atras toate privirile într-o rochie albă din șifon. Creația avea o trenă amplă decorată cu volane. Brooklyn a fost la rândul său elegant, alegând pentru această apariție un costum negru.
1: Aquarelle FM Showbiz.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a noua ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Odată cu începutul noului an de studii, Chișinăul își redeschide ușile pentru mii de copii talentați care aleg să urmeze drumul artei. În școlile municipale de artă, copiii studiază alături de profesori dedicați, își dezvoltă creativitatea și capătă încredere în propriile forțe. Părinții investesc în talentul copiilor, iar Primăria Municipiului Chișinău repară și modernizează aceste instituții, amenajează săli moderne de studiu, procură instrumente muzicale și dotări de ultimă generație. Mai mult decât atât, municipalitatea extinde strategic harta culturală a orașului prin crearea unor noi hub-uri de artă și educație. Vorbim despre proiecte majore precum Centrul Cultural Doina și Ion Alda Teodorovici, un spațiu dedicat promovării valorilor naționale și sprijinirii tinerilor interpreți, dar și despre Centrul Cultural Eugen Doga, aflat în prezent în plin proces de reabilitare, modernizare și valorificare arhitecturală. Acest centru va deveni un pilon de referință pentru muzica clasică și contemporană, oferind spații multifuncționale pentru expoziții și masterclass-uri. Iar această viziune de susținere a frumosului începe chiar de la primii pași în lumea artei. Chișinăul se mândrește cu o rețea puternică de 6 școli municipale cu profil artistic, adevărate pepiniere de talent, unde fiecare copil își poate găsi vocația și își poate transforma pasiunea în maestrie. Școala de arte Valeriu Poleacov din sectorul Râșcani, specializată pe muzică, teatru, coregrafie și arte plastice. Școala de arte Alexei Stârcea din Botanica, un complex artistic unde studiază peste 1000 de copii în secțiile de muzică, arte plastice, coregrafie și teatru. Școala de arte plastice Alexei Știusev din sectorul centru, axată pe desen, pictură, sculptură, compoziție, istoria artelor și design grafic. Școala de muzică Maria Bieșu din sectorul Buiucan este specializată pe pian, vioară, violoncel, chitară, instrumente aerofone populare și canto. Școala de muzică Eugen Doga din centru, cu profil de pian, instrumente cu coarde populare, aerofone și canto. Centrul de cultură și creație Orion din sectorul Botanica este dedicat dezvoltării aptitudinilor prin dans, muzică, desen, modelare și activități teatrale. Despre aceste investiții, despre efortul profesorilor și atmosfera din sălile de clasă vorbim chiar acum.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum vorbim în detaliu despre una dintre cele mai mari și prestigioase instituții artistice din capitală, Școala de Arte Alexei Stârcea, situată pe strada Matei Milo, 9/3 din sectorul Botanica. Alături de noi este doamna Irina Bogata, ea directoarea școlii. Bine ați venit la Premieră Urbană! Ce înseamnă startul noului an de studii pentru Școala Alexei Stârcea și cum resimțiți sprijinul Primăriei Capitalei în activitatea de zi cu zi?
5: Bună ziua, Daria! Și un salut călduros tuturor ascultătorilor Radio Acvarel. Pentru noi, întreaga echipă a Școlii de Arte Alexei Stârcea, fiecare început de septembrie este un moment festiv, plin de emoție și energie, deoarece ne reîntâlnim cu peste 1000 de copii dornici să descopere magia artei. Arta nu este doar o disciplină de studii, ci o cale prin care copiii învață să gândească liber, să-și exprime emoțiile și să-și dezvolte o sensibilitate deosebită. În școala noastră, fiecare copil își găsește propriul ritm și propriul limbaj, fie că vorbim de sunetul pianului, de expresivitatea dansului, de nuanțele unei picturi sau de curajul de a urca pe o scenă de teatru. Desigur, toate aceste realizări sunt posibile datorită muncii extraordinare a celor peste 100 de cadre didactice de o înaltă ținută profesională, dar și datorită sprijinul constant din partea Primăriei Municipiului Chișinău. În ultimii ani am simțit o schimbare profundă. Spațiile noastre de studiu au fost reabilitate, sălile au fost dotate cu standarde moderne, iar achiziția de noi instrumente muzicale le oferă elevilor noștri posibilitatea de a exersa pe echipamentele profesionale. neuronale. Atunci când un copil intră într-o sală de clasă luminoasă, bine încălzită și dotată cu tot ce este necesar, el se simte valorizat. Această atenție la detalii le oferă încredere, iar rezultatele se văd la concursurile naționale și internaționale, unde elevii noștri obțin mereu trofee de frunte. Îi așteptăm cu brațele deschise pe toți părinți și copiii care doresc să facă parte din marea familie a Școlii de Arte Alexei Stârcea.
4: Vă mulțumim din suflet, doamnă Irina Bogataia, pentru dăruire și pentru munca depusă în creșterea tinerelor talente ale Chișinăului. Reamintim că rezultatele elevilor din școlile municipale sunt remarcabile. Spre exemplu, elevii școlii Alexei Șciusev au cucerit recent 23 de premii la Festivalul Internațional Caleidoscopul Talentelor din Polonia.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda evenimentelor sportive și comunitare ale acestui sfârșit de săptămână. Chișinăul găzduiește în premieră un eveniment sportiv internațional de excepție. Pentru prima dată în istoria de 90 de ani ai acestei competiții cicliste, Turul României 2026 își dă startul de gală din capitala noastră. Prima etapă unește simbolic orașele Chișinău și Ungheni, aducând la start peste 120 de cicliști profesioniști. Cu sprijinul Primăriei Municipiului Chișinău, sunteți invitați să susțineți sportivii din centrul orașului. De asemenea, vă reamintim că în perioada 21-25 septembrie 2026, în instituțiile de învățământ general Alolingve din municipiul Chișinău, se va desfășura Săptămâna Limbii și Literaturii Române cu genericul Limba Română Podul Prieteniei, organizată cu sprijinul Direcției Generale a Educației, Tineret și Sport. Elevii vor participa la ore tematice, concursuri de lectură, recitaluri și vizite la muzee. Toate detaliile despre proiectele municipale le găsiți pe platforma și pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi părinți, susțineți talentul copiilor dumneavoastră și bucurați-vă de frumusețea toamnei în orașul nostru. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe frecvența 90,7 FM Radio Acuarel și pe paginile de rețele sociale ale proiectului Chișinău, premieră urbană. Să aveți un weekend plin de inspirație. Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Natalie Portman traversează o nouă etapă importantă în viața personală. Celebra actriță din Lebăda Neagră a devenit mamă pentru a treia oară după ce luna trecută a adus pe lume primul său copil cu artistul Tanguy Dastebal. Cei doi au ales să păstreze vestea departe de atenția publicului. Natalie Portman a născut un bebeluș sănătos la o maternitate din Paris. Actrița și partenerul său s-au bucurat de venirea pe lume a copilului în discreție, iar informația a devenit publică abia recent. Până în prezent, vedeta nu a răspuns solicitărilor presei de a comenta vestea și nici nu a oferit alte detalii despre noul membru al familiei.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Sănătate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Decuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie financiară excelentă, fiind un moment favorabil pentru investiții sau negocierea unui spor. Cu toate acestea, la locul de muncă apar blocaje tehnice și întârzieri exasperate care îți pun la încercare autocontrolul. Relația cu partenerul rămâne stabilă. Evite deciziile impulsive. Taur. Pe plan profesional primești recunoașterea pe care o așteptai de mult, iar un proiect drag începe să prindă contur. Partea mai puțin plăcută ține de sectorul familiei, unde izbucnesc discuții aprinse din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Ai grijă la nivelul de oboseală acumulată spre mijlocul săptămânii. Gemeni. Segmentul amoros este binecuvântat de astre, aducând pasiune în cuplu sau o întâlnire memorabilă dacă ești singur. În schimb, cariera îți oferă un adevărat test de rezistență. Ești pus în situația de a alege între două variante la fel de riscante. Financiar, lucrurile sunt de nivel mediu, fără fluctuații majore. Rac. O călătorie neprevăzută sau o ieșire cu prietenii îți va schimba complet starea de spirit în bine. Din păcate, în plan profesional, reapar erori din trecut pe care va trebui să le corectezi contra cronometru, generând un stres considerabil. Comunicarea cu cei dragi este osciulantă, alternând între momente calde și neînțelegeri. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai așteptai, lucru care îți oferă o gură de aer proaspăt pentru buget. Totuși, la birou ești forțat să iei o decizie radicală privitoare la un proiect eșuat, iar colegii nu sunt deloc cooperanți. Fecioară. Parteneriatele și colaborările merg ca pe roate, facilitând semnarea unui contract avantajos. Marea provocare a acestei săptămâni vine însă din interior. Te lupți cu îndoiele acute și cu o stare de anxietate greu de controlat. Balanță. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini amânate de luni de zile. Partea neplăcută este că sănătatea îți dă ușoare bătăi de cap, în special din cauza stresului și alimentației haotice. În viața sentimentală, tensiunile sunt la cote maxime, fiind la un pas de o decizie la limită. Scorpion. Sectorul financiar este grav afectat de o plată neprevăzută ce îți dă peste cap toate planurile. Relațiile cu prietenii sunt fluctuante și pot apărea dezamăgiri din partea cuiva drag. Fii prudent în promisiunile pe care le faci. Săgetător. O zi liberă sau un moment petrecut în tihna acasă îți va reîncărca bateriile și îți va aduce liniște sufletească. Pe plan profesional însă, ești supus unui test greu de răbdare din cauza unor șefi extrem de exigenți. În dragoste, lucrurile rămân neutre, fără mari pasiuni sau conflicte majore. Capricorn. Claritatea mentală te ajută să rezolvi o problemă juridică sau administrativă extrem de complicată. În schimb, comunicarea cu cei din jur este defectuoasă, fiind predispus la certuri din lucruri minore cu partenerul. Financiar te menții pe o linie de plutire, dar fără șanse de câștiguri suplimentare. Vărsător. Apare o oportunitate neașteptată de a câștiga bani dintr-o activitate extra, ceea ce îți sporește încrederea. Totuși, un proiect personal întâmpină blocaje mari, iar răbdarea ți este testată până la limită de întârzieri neașteptate. În dragoste traversezi o perioadă incertă, cu trăiri amestecate și lipsă de perspectivă. Nu forța deciziile importante săptămâna aceasta. Pești. Șansa este de partea ta în ceea ce privește dezvoltarea personală sau începerea unui curs dorit. Din păcate, la capitolul bani, lucrurile stau destul de prost, fiind necesară să strângi cureaua mai mult decât ți-ai dori. Relațiile de familie sunt calde și oferă sprijin, dar la locul de muncă planează incertitudinea. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: Aquarelle FM Showbiz.
1: Angelina Jolie a apărut pe coperta unei reviste de top și a vorbit deschis despre relația cu cei 6 copii ai săi, despre independența pe care a încercat să le ofere, dar și despre schimbările pe care le pregătește în propria viață. Actrița spune că este mândră de personalitățile distincte pe care și le-au construit copiii săi și că în rolul de mamă a încercat mai ales să nu le stea în cale. Întrebată despre independența copiilor săi, actrița în vârstă de 51 de ani a mărturisit că tocmai individualitatea fiecăruia reprezintă unul dintre motivele sale de mândrie. Sunt cu siguranță individualități. Asta mă face extrem de mândră, pentru că unul dintre cele mai importante lucruri, după părerea mea, este pur și simplu să nu le stai în cale, a declarat Angelina Jolie.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai.

0: Sandra Bullock a făcut declarații rare despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa personală, la mai bine de 16 ani de la scandalul de infidelitate care a dus la destrămarea căsniciei sale cu Jesse James. Într-o conversație cu Jennifer Aniston pentru un interviu, actrița a vorbit despre acea etapă pe care a descris-o drept o perioadă cu adevărat întunecată, dar și despre felul în care experiențele personale s-au suprapus cu unul dintre cele mai cunoscute roluri din cariera sa. Sandra Bullock și Jesse James s-au căsătorit în iulie 2005, după aproximativ un an de relație. Căsnicia lor s-a destrămat în 2010 după apariția informațiilor potrivit cărora James îi fusese infidel. După despărțire, prezentatorul s-a internat într-un centru de tratament.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața vorbește deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul, vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Știri mondene.
0: Seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Brooklyn Beckham s-a asigurat că soția lui, Nicola Peltz, arată impecabil atunci când a pășit pe covorul roșu al festivalului de film de la Deauville. Fiul lui David și Victoria Beckham și-a asumat din nou rolul de asistent atent al soției sale pe covorul roșu și a aranjat trena rochiei înainte ca aceasta să pozeze în fața fotografilor. Nicola, în vârstă de 31 de ani, a atras toate privirile într-o rochie albă din șifon. Creația avea o trenă amplă decorată cu volane. Brooklyn a fost la rândul său elegant, alegând pentru această apariție un costum negru.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel FM. E la 90,7 FM.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decucioanu și urmează horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie financiară excelentă, fiind un moment favorabil pentru investiții sau negocierea unui spor. Cu toate acestea, la locul de muncă apar blocaje tehnice și întârzieri exasperate care îți pun la încercare autocontrolul. Relația cu partenerul rămâne stabilă. Evite deciziile impulsive. Taur. Pe plan profesional primești recunoașterea pe care o așteptai de mult, iar un proiect drag începe să prindă contur. Partea mai puțin plăcută ține de sectorul familiei, unde izbucnesc discuții aprinse din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Ai grijă la nivelul de oboseală acumulată spre mijlocul săptămânii. Gemeni. Segmentul amoros este binecuvântat de astre, aducând pasiune în cuplu sau o întâlnire memorabilă dacă ești singur. În schimb, cariera îți oferă un adevărat test de rezistență. Ești pus în situația de a alege între două variante la fel de riscante. Financiar, lucrurile sunt de nivel mediu, fără fluctuații majore. Rac. O călătorie neprevăzută sau o ieșire cu prietenii îți va schimba complet starea de spirit în bine. Din păcate, în plan profesional, reapar erori din trecut pe care va trebui să le corectezi contra cronometru, generând un stres considerabil. Comunicarea cu cei dragi este osciulantă, alternând între momente calde și neînțelegeri. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai așteptai, lucru care îți oferă o gură de aer proaspăt pentru buget. Totuși, la birou ești forțat să iei o decizie radicală privitoare la un proiect eșuat, iar colegii nu sunt deloc cooperanți. Fecioară. Parteneriatele și colaborările merg ca pe roate, facilitând semnarea unui contract avantajos. Marea provocare a acestei săptămâni vine însă din interior. Te lupți cu îndoiele acute și cu o stare de anxietate greu de controlat. Balanță. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini amânate de luni de zile. Partea neplăcută este că sănătatea îți dă ușoare bătăi de cap, în special din cauza stresului și alimentației haotice. În viața sentimentală, tensiunile sunt la cote maxime, fiind la un pas de o decizie la limită. Scorpion. Sectorul financiar este grav afectat de o plată neprevăzută ce îți dă peste cap toate planurile. Relațiile cu prietenii sunt fluctuante și pot apărea dezamăgiri din partea cuiva drag. Fii prudent în promisiunile pe care le faci. Săgetător. O zi liberă sau un moment petrecut în tihna acasă îți va reîncărca bateriile și îți va aduce liniște sufletească. Pe plan profesional, însă, ești supus unui test greu de răbdare din cauza unor șefi extrem de exigenți. În dragoste, lucrurile rămân neutre, fără mari pasiuni sau conflicte majore. Capricorn. Claritatea mentală te ajută să rezolvi o problemă juridică sau administrativă extrem de complicată. În schimb, comunicarea cu cei din jur este defectuoasă, fiind predispus la certuri din lucruri minore cu partenerul. Financiar te menții pe o linie de plutire, dar fără șanse de câștiguri suplimentare. Vărsător. Apare o oportunitate neașteptată de a câștiga bani dintr-o activitate extra, ceea ce îți sporește încrederea. Totuși, un proiect personal întâmpină blocaje mari, iar răbdarea ți este testată până la limită de întârzieri neașteptate. În dragoste traversezi o perioadă incertă, cu trăiri amestecate și lipsă de perspectivă. Nu forța deciziile importante săptămâna aceasta. Pești. Șansa este de partea ta în ceea ce privește dezvoltarea personală sau începerea unui curs dorit. Din păcate, la capitolul bani, lucrurile stau destul de prost, fiind necesară să strângi cureaua mai mult decât ți-ai dori. Relațiile de familie sunt calde și oferă sprijin, dar la locul de muncă planează incertitudinea. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: 21. Ora după ora.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața vorbește deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarela FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

mergem prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi vorbești.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: La pumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarel FM.
1: Cu două locuri termocentrale, sale amorase și amor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.

0: Non-stop pe Acoarele FM.
1: Colorează toamna în roz cu Acoarele FM.